0: Dobar za poslušat.
1: Dobar za pogledat.
2: Malo vina mi daj, muziku pojačaj, noćas pravimo, znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena,

Odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moje san.